0: Papa Nek Uya, Mama Nek Uya.
1: Papa Nek Uya, Mama Nek Uya. Kak Adil.
0: Iya. Angkling Darmo, Pacul.
1: Sapa, Mas?
0: Angkling Darmo.